0: רק במידה שהאדם דורש את הבורא מעל כל הדרישות שעוברות עליו, אז כך האדם מגלה את הבורא.
1: Only to the extent that a person demands the creator above all the demands that are happening to him, then the person can discover the creator.
0: אז כך האדם מגלה את הבורא. בעל הסולם היה מיוחד בזה שהוא פרץ דרך.
1: We're not getting any sound from the broadcast. Hope it comes back soon.
0: ורבש העיר לנו את הדרך, והרב תמיד נמצא במדרגה הבאה וקורא לנו כל פעם לעלות עוד שלב ועוד שלב. ועכשיו אנחנו פה עם החברים. אין שום דבר שמפריע. רק לדרוש את הבורא ביחד. עשיריית פיטי תשע קיבלה את הזכות להנחות את הסעודה, אבל כל הכלי העולמי עכשיו נדרוש ביחד את הבורא. לחיים.
2: כותב לנו בעל הסולם, מודה אני לפניך.
1: בעל הסולם wrote in quote number 8, I'm translating with a delay because there's sound issues, so I apologize. בעל הסולם writes,
2: והוא אומר, ועל אשר אתה עתיד לעשות עמדי. שוב. מודה אני לפניך על החסד שעשית עמדי. היינו על העבר. ועל ידי זה, תכף הוא יכול לומר בבטיחות, והוא אומר, ועל אשר אתה עתיד לעשות עמדי. אנחנו בהכנה שלנו, דיברנו עם הסירייה, ואנחנו מרגישים שקיבלנו מתנה עצומה מהשיעור, מהזמן שהעבירו לנו חברי הסירייה, חברי ההנהלה. קיבלנו מתנה לחיזוק יסודות החברה שלנו. ומתחילה להתייצב בנו ההרגשה והביטחון, עד כמה שהכל תלוי באיך שאנחנו נעורר מלמטה. אז אנחנו מודים על כך ומצפים לגדול מכאן, מתוך הרגשה אמיתית שהאחריות היא שלנו. לחיים חברים.
3: מדברי רב, לתפוס את כל החברים, לחבק אותם כמה שיותר.
1: רב said, grab all the friends, hold them as much as you can, and tie them in a connection between us to the Creator. Grab all the friends, embrace them as much as you can, and connect them in the connection between us and to the Creator. Let us try to imagine this state, that from it, in this meal around the world, in one embrace, the Creator is between us, and He's happy from the connection that we have between us. L'chaim.
4: שיעור הכתוב, ואהבת את השם אלוקיך,
1: בעל הסולם writes in quote number 5,
4: בידו של האדם.
1: The extent of the word,
4: בעל הסולם. שיעור הכתוב, ואהבת את השם אלוקיך, תלוי ממש בידו של האדם. שמעתי היום בשיעור.
1: I heard in the lesson today from Rav that a person doesn't have anything he needs to wait for, that something will come.
4: צריך לתת יגיעה.
1: He has to give exertion.
4: והנחשון שקפץ, הוא לא קפץ כי הוא חשב ש...
1: And if he thought that some help from above would come, Nachshon jumped because he thought that in his forces he can cross over the sea. So now we're sitting here together around the table. But between us, it's not the table. There's an ocean between us.
4: ואנחנו יכולים.
1: And we can jump
4: דרך הים הזה.
1: Through this ocean.
4: ולהפוך לאחד.
1: And become one. Where the Creator is revealed.
4: אתה יכול לקפוץ.
1: You can jump.

0: חיים לברוך.
1: דברי רב. כל הזמן.
2: Rav's words, we constantly need to increase

0: מישהו.
1: זה נקרא שאנו צריכים לומר ברוך הוא אלוקינו שבראנו לכבודו.
2: מה עם מצווה קל? שכתוב
1: אומר, זה היה שקר משמר. זה שכר לומר לכולם, כבוד השם.

יצר בינות ושיער ביצני על ממקות ינלני נפשי ישובב ינחני במגלי צדק למען שמו נפשי ישובב ינחני במגלי צדק למען שמו

חיי, ושבתי בבית השם, ושבתי בבית השם, ושבתי בבית השם לאורך ימים. ידיד נפש, הבה רחמן, משוך עבדך אל רצונך.

אלא מסתתר בשער פרחם, יונס החן אלא מכל העין, מילת העיל עוד מוכתב בקבר, כתת נולך אדוני. בראשית תורתך כדום, הרש ומקור חמתך אסתום, המאיים תמצא והנה אלא מרשת ומהירת אדוני. רחובות נער נחלי אמון, המים עמוקים מלב שבון, התוצותיה חמישים שערי בנאמון עם נוצר אדוני. האל הגדול מכל מגדך, רב חסד גדול שמיים חסדך, אלוהי הרצור לעבדך, אחתר תהילות אדוני. מרום נדב כוח ופור, המון ציור המת מור, פחד יצחק משפטנו העירה, תגיבור לעולם אדוני. מי אל כמוך עושה גדול, אותה מיר יעקב נורת העיר, תפארת ישראל שומע תגיד, ומחמר אלוהים אדוני. יזכות אבות יגן עלינו, נצח ישראל בצרותינו גלינו, ומבור גלות לנבלינו, נצח עוד בית אדוני. מימין ומשמאל ימי כתבים, נצח ועוד ממצאים, יכינו בועז בשם נקראים, וכל בנם יודעי אדוני. יסוד צדיק בשיר הנהל, עמוד ברית ולעולמן, אברך הצדיק יסוד עולם, צדיק אתה אדוני. נקי מלכות דוד ושלום, ובת הרב שאית אלוהים, עוד כנסת ישראל, קל הקירוב, אתם ביד אדוני. עזק מיחד אחד עשר ספירות, ומפחיד לנו, לא יהיה מאור, עושה פרגיזה, אתם יחד מאירות, נקרב יחניך.

0: הפתרון הוא להגיע לאהבת חברים. ומזה להשתדל להגיע לאהבת.
1: The solution is to get to the love of friends and from this to get to the love of the creator.
2: The solution is to reach the love of friends and from it to try and reach the love of the creator. L'chaim friends.
3: חברים יקרים, המפגש הבא שלנו הכנה.
1: Dear friends, our next meeting is lesson preparation 2:40 a.m.

0: פנים בעת הזאת, וזה תלוי זכות הקיום שלנו. ובו נמדד רמת המידה של זכותנו הקרובה לנו. תנו לכם מכל העסקים המדומים, תנו לב לחשוב מחשבות ולהמציא המצאות נכונות, ולקשר לבכם בלב חד ממש. ויקוים לכם הכתוב, ואהבת לך כמוך, כי אין מקרא יוצא מידי פשוטו, והייתם נקיים ומחשב את האהבה, וציפיין כניסה על כל הפשעים. ובחנו נראה בזאת, תחילו להתקשר באהבה, זה שיעור אמיתי, ואז תראו שיקח איתם. כל הבריאות לא יפסיקו ביני ומחשב.
1: אדם רואה אז מה הוא רואה, כלומר איזה שיעור יש בליבו של אדם שאינו מסוגל לעשות שום דבר לתועלת השם, הוא לא יראה שם, יהיה משהו גם לתועלת השם, ועל ידי הציבורים האלו הוא מקבל כל פעם תמונה של רע, ואדם לא מסוגל לראות את הציבורים האלו בפעם אחת, בטח לא יהיה בידו כוח להחזיק אותם.
2: אומרים לאדם, מסתלק הציור הזה, כאילו האדם שוכח את התמונה של הציור, מהו לתועלת השם ולא לתועלת הציור. לכן יש לו כוח עוד הפעם להתחיל בעבודה ולהשפיע. הוא חושב שהוא כבר נמצא בשלב שיכול לעבוד רק לתועלת השם, תכף בא אליו היצר הרע, ונותן לו עוד הפעם הציור של עבודה ולשם שמיים. הציור הזה עוד הפעם הוא מרחק אותו מהעבודה ולשם שמיים.